0: sama na dne.
1: Gotovi si za dva dni čiste energije? Spice Music Festival 2026 s učastjeto na Thomas Anders od Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base i jošte Ruslana